0: foi. Na unha a se afar. Na empofremo. Umbi a etisam frama a emuia tem. A erifres rupai. Na ebese e fie a watimu no ma. Na tachurama a wapapa mu. A etisa oja. Yi yi chirewo. Na ebese si won watifu.
1: Thank you for making us number one. Connect FM.